0: тем обізнаності про втрати продовольства і харчові відходи. Інституції ЄС привітали цю ініціативу та приєдналися до глобального заклику до дій проти харчових втрат та відходів. Наприклад, у вересні 2024 року Єврокомісія запустила нову кампанію під назвою «Нуль відходів – більше смаку». У рамках цієї кампанії вона опублікувала безкоштовну книгу рецептів, створену командою відомих шеф-кухарів з усіх країн Євросоюзу. Метою цієї кулінарної книги, яка містить 27 рецептів, є не лише запобігання харчовим відходам, але й висвітлення різноманітних кулінарних традицій в ЄС. Зважаючи на те, що домогосподарства генерують понад половину всіх харчових відходів у ЄС, а овочі та фрукти є продуктами, які люди викидають найчастіше, кампанія зосередилася на способах зберігання та приготування саме цих продуктів. Звичайно, це лише кілька прикладів проєктів, реалізованих на рівні ЄС. Але що роблять країни ЄС? У країнах ЄС приватні та державні партнери вже фінансують проєкти з вирішення проблеми харчових відходів та біовідходів. В Італії надихаючим прикладом є Мілан, який демонструє, як можна запровадити збір харчових відходів у великому та густонаселеному місті. Мілан з населенням більше мільйона чоловік є найбільшим містом у Європі, де 100% населення користується схемою збору харчових відходів. Місто запровадило схему збору від дверей до дверей з прозорими пакетами для відходів, що не підлягають переробці, та пластикового пакування. Завдяки цьому служби, які займаються збором сміття, можуть візуально перевіряти вміст пакетів і накладати штрафи на будівлі, якщо люди не сортують сміття належним чином. Каталонія ж впровадила систему податку на звалища та компенсаційний механізм, який є вражаючим прикладом того, як органи влади можуть заохочувати роздільний збір харчових відходів. Автономний уряд Каталонії ввів податок на утилізацію біовідходів на звалищах чи шляхом спалювання. Мета полягає у тому, щоб зробити збирання та обробку біовідходів дешевшим, ніж їхнє захоронення менш екологічними способами. Принаймні 50% доходів від цього податку мають бути спрямовані на обробку біовідходів і залишкових відходів, а решта коштів повертається місцевій владі, залежно від того, наскільки ефективно вона організовує роздільний збір харчових відходів. Але чому переробка так важлива? Якщо ми переробляємо біовідходи, вони можуть стати вторинною сировиною. Наприклад, коли харчові відходи розкладаються, вони утворюють природне добриво для садів і сільськогосподарських угідь. Повернення органічних відходів у ґрунт удобрює його та сприяє оптимальному росту рослин. Крім того, деякі компанії можуть утилізувати харчові відходи та перетворювати їх на біогаз за допомогою процесу ферментації метану. Цей процес спрямований на вилучення метану, який виробляється під час ферментації органічних продуктів. Видобутий біогаз зазвичай використовується для виробництва відновлюваної енергії, такої як електроенергія, тепло та паливо. Вирішення проблеми харчових відходів є важливим пріоритетом у сучасному суспільстві з багатьох причин. Це дозволяє зберегти їжу, призначену для споживання людиною, знижує вплив харчового виробництва та споживання на довкілля, а також допомагає бізнесу та споживачам заощаджувати гроші. Як споживачі, ми можемо безпосередньо вплинути на проблему харчових відходів, звертаючи увагу на власну поведінку щодо відходів та замислюючись двічі, перш ніж викидати їжу. Цей подкаст підготовлено Europarl Radio, веб-радіо Європейського парламенту.
1: Det er tid til at stemme. Fra den 6. til den 9. juni i år vil millioner af EU-borgere være med til at forme EU's fremtid ved at stemme ved valget til Europaparlamentet. Europaparlamentet er det eneste EU-organ, der vælges direkte, og valget til Europaparlamentet er en af de største demokratiske begivenheder i verden. I denne podcastserie giver vi dig alle de nødvendige informationer om det kommende valg til Europaparlamentet. I denne episode vil vi forsøge at svare på et par vigtige spørgsmål. Hvordan finder man pålidelige kilder? Og hvordan kan man vide, om den information, man finder, er officiel information fra EU-institutionerne? I en tid med udbredt misinformation er det vigtigt at vide.
2: EU-valget nærmer sig, så det er vigtigt at være velinformeret om kandidaterne, deres politik og de vigtige ting, der står på spil. Men internettet er fuldt af vildledende information, og det gør det svært at vide, hvad der er sandt og hvad der er falsk. I dag vil vi tale om nogle af de strategier, man kan bruge til at navigere rundt i informationslandskabet. Lad os starte med at tale om, hvorfor det er så vigtigt at finde pålidelige kilder. Misinformation kan påvirke vores opfattelse af tingenes tilstand og vores beslutninger, især når vi skal til at stemme. EU er en indviklet størrelse, og hvis man skal kunne forstå, hvordan det fungerer, er man nødt til at have helt korrekt information.
1: Når vi søger efter information på nettet, er vores første indskydelse som regel at skrive nogle nøgleord i en søgemaskine, og det er bestemt ikke en dårlig idé. Men husk på, at de søgeresultater, der først dukker op, ikke nødvendigvis kommer fra de mest pålidelige kilder. De er ofte de mest besøgte hjemmesider, og andre gange har de bare betalt for at stå øverst. Hvis du vil være sikker på at finde pålidelige kilder, er det en god idé at gå direkte til EU-institutionernes officielle hjemmesider. Her får du korrekt og opdateret information om EU-institutionernes politikker, lovgivning og roller. EU's primære officielle hjemmeside er europa.eu. Her kan du finde et væld af information, som kommer direkte fra kilden.
2: Men hvordan kan du vide, om den hjemmeside, du besøger, er en officiel EU-side? Det første, du kan tjekke, er, om domænenavnet slutter med europa.eu. Det gør alle officielle EU-hjemmesider nemlig. Derudover er de som regel tilgængelige på alle de officielle EU-sprog, og de nævner andre EU-institutioner eller EU-kanaler nederst på siden. Fakta og tal på EU's hjemmesider kontrolleres altid, og de bliver verificeret med hjælp fra videnskabelige kilder og statistiske kontorer.
1: Noget andet, du kan gøre, er at gå på de sociale medier og søge efter officielle konti, der er verificeret eller administreret af EU-institutionerne. På de officielle konti bliver der ofte delt pålidelige opdateringer og uddybende information om vigtige emner. Verificerede konti har normalt et blåt flueben ud for navnet. Fluebenet er en garanti for, at der er tale om en ægte konto.
2: Du kan også overveje at besøge de officielle hjemmesider for politiske partier og kandidater, der deltager i EU-valget. På de hjemmesider kan du som regel finde uddybende beskrivelser af partiprogrammer og politiske forslag. Det kan være en hjælp til at sammenligne de forskellige partier og politikere på et velinformeret grundlag.
1: Det er også vigtigt at krydstjekke information fra flere kilder. Hvis en bestemt nyhed virker kontroversiel eller har et alarmerende budskab, bør du kontrollere den ved at undersøge, hvordan samme nyhed bliver dækket hos velrenommerede nyhedsorganisationer eller på faktatjekkende hjemmesider.
2: Endelig skal du være forsigtig med information, der deles på de sociale medier. Sociale medieplatforme kan være meget nyttige til at skabe forbindelser til andre og holde sig orienteret. Men pas på, for man kan let komme til at støde på misinformation. Kontroller altid kilden og forfatteren, før du deler eller tror på information, der er lagt ud på internettet.
1: Kort sagt er det at finde pålidelige kilder forud for EU-valget afgørende for, at du kan træffe kvalificerede beslutninger. Ved at besøge officielle hjemmesider, kontrollere information fra flere forskellige kilder og være kritisk over for, hvad du ser på nettet, forbedrer du dine chancer for at styre uden om misinformationen og når frem til velbegrundede konklusioner.
2: Din stemme afgør, hvilke medlemmer af Europaparlamentet, der skal repræsentere dig i forberedelsen af nye love, og den vil også få indflydelse på valget af Europakommissionen. Disse beslutninger vil forme din og mange andre EU-borgers hverdag. Demokratiet er ikke noget, man skal tage for givet. Det er en fælles opgave og et fælles ansvar, hvor vi alle spiller en vigtig rolle.
1: Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
3: Schengen zonas teritorijā pat laban ir 27 Eiropas valstis, 23 Eiropas Savienības dalību valstis, kā arī Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice. Un tajā bez robežas kontroles var brīvi ceļot no vienas valsts uz citu, neatkarīgi no tā, kāda robeža – sauszemes, jūras vai gaisa – tiek šķērsota. Robežas kontrole ceļotājiem ir jāaiziet tikai šķērsojot ārējo robežu. Proti, Šengenas dalībvalsts robežu ar valsti, kas nav Šengenas dalībniece, piemēram, robežu starp Poliju un Ukrainu. Nesen Šengenas zona ieguva dažus jaunus dalībniekus. No 2023. gada 1. janvāra Šengenas zonai ir pievienojusies Horvātija. Savukārt 2023. gada nogalē Eiropas Savienības valstis vienprātīgi nolēma dot zaļo gaismu robežu kontroles atcelšanai pie Savienības ārējām gaisa un jūras robežām ar Bulgāriju un Rumāniju. Ceļot bez robežu kontroles no šīm valstīm uz pārējām Šengenas zonas valstīm ar lidmašīnu vai kuģi varēs no 2024. gada 31. marta. Tomēr par kontroles atcelšanu pie sauszemes robežām tiks lemts vēlāk. Tas nozīmē, ka Šengenas zonai nav pievienojušās tikai divas Savienības dalību valstis, un tās ir Īrija un Kipra. Kipras gadījumā pat labam tiek vērtēts, vai valsts atbilst visiem vajadzīgajiem kritērijiem, kas ļautu tai pievienoties zonai bez robežām. Savukārt Īrijai nav juridiska pienākuma pievienoties Šengenas zonai, kaut arī tā jebkurā laikā var šādu lūgumu izteikt. Tomēr ir svarīgi atcerēties, ka visiem Savienības pilsoņiem ir tiesības brīvi pārvietoties, neatkarīgi no tā, vai viņu pilsonības valsts ir pievienojusies Šengenas zonai vai nē.
4: Libre circulation des personnes.
5: Schengen.
6: Schengen.
5: Schengen.
6: Schengen.
5: It's based on co-decision.
6: Problems at the border.
7: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
6: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lots of anxiety about Schengen.
3: Tāpēc gadījumos, kad Eiropas Savienības pilsoņi šķērso robežu starp divām Savienības dalību valstīm, no kurām viena ir, bet otra nav Šengenas dalībniece, viņiem principā ir jāaiziet tikai nosacīta robežu kontrole, lai apliecinātu savu identitāti. Citu valstu pilsoņiem Šengenas valstis piemēro saskaņotus nosacījumus un kārtību, kādā ir jāsaņem īstermiņu vīzas, kas ļauj vīzas saņēmējiem brīvi pārvietoties Šengenas zonā ne ilgāk kā 3 mēnešus katrā 6 mēnešu periodā. Tomēr ne visiem citu valstu pilsoņiem ir jāpiesakās Šengenas vīzai. ASV un Austrālijas pilsoņi no šī pienākuma ir atbrīvoti.
5: Schengen.
6: Schengen.
5: Schengen.
6: Schengen.
3: Šengena nenozīmē, ka ceļotājus neviens vairs nekontrolē. Šeit ir ļoti svarīgi nošķirt robežu kontroli no drošības pārbaudes. Drošības pārbaude notiek drošības apsvērumu dēļ, piemēram, lidostās. Un attiecas arī uz pasažīriem, kuri ceļo Šengenas zonas teritorijā. Turklāt pasažīrus var lūgt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai pārliecinātos, ka attiecīgais pasažieris ir konkrētās ceļojuma biļetes likumīgais īpašnieks. Vienlaikus jāpiebilst, ka Šengenas valsts var, izņēmuma kārtā, uz laiku atjaunot robežu kontroli, ja tā ir konstatējusi, ka ir nopietni apdraudēta valsts sabiedriskā kārtība vai iekšējā drošība. Praksē šāda iespēja dažkārt ir izmantota, piemēram, kā to izdarīja Francija, atjaunojot robežu kontroli terorisma draudu dēļ.
5: Schengen.
6: Schengen.
5: Schengen.
6: Schengen.
3: Tātad Šengena nav tikai ceļojuma atvieglošanas līdzeklis. Tā ir veidota, lai šī zona būtu arī droša. Šengenas informācijas sistēma ir īpaši izveidota datubāze, kurā policijas dienesti un citas kompetentās valsts iestādes var ievadīt un pārbaudīt informāciju, cita starpā arī par bezvēsts pazudušām un par meklēšanā esošām personām. Tā ir sadarbības platforma tiesību aizsardzības orgāniem no dažādām valstīm un palīdz augstā līmenī uzturēt drošību, jo īpaši pie Šengenas ārējām robežām. Vēsturiski Šengenas zonas pirmsākumi ir meklējami 1985. Gadā, kad 5 Eiropas Savienības dalību valstis nolēma atcelt kontroli pie savām iekšējām robežām. Šī ierosme tapa, tiecoties veicināt Eiropas integrāciju pēc otrā pasaules kara, un ar to bija iecerēts panākt savstarpēju uzticēšanos dzēšot robežas. Šengenas zona savu nosaukumu ieguvusi no Luksemburgas ciema Mozeles upes krastos, kur šīs zonas dibināšanas valstis parakstīja sākotnējo līgumu. Tā dēvētais Šengenas tiesību aktu kopums, ko pat labam veido Šengenas līgumi un ar tiem saistītie noteikumi, ir neatņemama Eiropas Savienības likuma daļa jau aptuveni 20 gadus, kopš tas ar Amsterdamas līgumu ir iestrādāts Savienības tiesiskajā regulējumā. Šodien, vairāk nekā 30 gadus pēc Šengenas līguma parakstīšanas, Šengenas zonā brīvi var ceļot vairāk nekā 400 miljonu iedzīvotāju. Šengena dod nevien iespēju cilvēkiem vieglāk pārvietoties, darījumu vai atpūtas nolūkos, bet arī veicina Eiropas ekonomikas uzplaukumu, uzlabojot mūsu ikdienas dzīves kvalitāti. Nav šaubu, ka tas ir viens no lielākajiem Eiropas integrācijas projekta sasniegumiem.
2: Kad pomislimo na Europski parlament, obično zamišljamo zastupnike koji glasaju u vijećnici. Međutim, glasanje se odvija samo jedanput mjesečno tijekom plenarne sjednice. No što su plenarne sjednice i kako one funkcioniraju? Parlament se svakog mjeseca, osim u kolovozu, sastaje na plenarnoj sjednici u Strasburu koja traje 4 dana. Za svaku sjednicu sastavlja se raspored rasprava, odnosno dnevni red. Redovito se održavaju i dodatne sjednice, ali u Briselu. Plenarne sjednice su vrhunac zakonodavnog rada koji zastupnici tijekom godine obavljaju u parlamentarnim odborima ili klubovima zastupnika. Na njima zastupnici sudjeluju u odlučivanju na razini Unije i iznose svoja stajališta Europskoj komisiji i Vijeću. One su i prigoda da zastupnici postave pitanja komisiji i Vijeću. Tijekom plenarne sjednice, parlament može izraziti svoje stajalište o svim pitanjima koja smatra važnima. Osim toga, može zatražiti od komisije da podnese prijedlog za pitanja koja prema njegovom mišljenju zahtijevaju pažnju. Na plenarnim sjednicama redovito sudjeluju i druge osobe, poput čelnika država, zviždača i aktivista. Međutim, one su prije svega posvećene raspravama i glasovanju o raznim tekstovima, ovisno o predmetu i vrsti zakonodavnog postupka. Među njima su parlamentarna izvješća o prijedlozima zakonodavnih tekstova Europske komisije. Stoga se o njima prvo raspravlja na plenarnoj sjednici. Vrijeme za govor je kratko i ovisi o broju zastupnika koji zatraže riječ. Za razliku od glasanja koje se najčešće odvija brzo, rasprave mogu trajati i nekoliko sati ako se velik broj zastupnika želi izjasniti. Zastupnici najčešće govore na svom materinjem jeziku. Usmeni prevoditelji tad stupaju na scenu i simultano prevode na druge službene jezike Europske unije. Nakon rasprava, na red dolazi glasanje. Tijekom glasanja o parlamentarnom izvješću, zastupnici mogu izmijeniti tekst koji su dobili na čitanje. To čine podnošenjem amandmana, kojima se može tražiti izmjena, odnosno brisanje, zamjena ili dodavanje sadržaja u tekst koji se razmatra. Zastupnici prvo glasaju o svakom amandmanu zasebno, a zatim o cijelom izmijenjenom tekstu. Sve se to brzo odvija jer se ponekad glasa o stotinama amandmana. Suprotno uvriježenom mišljenju, zastupnici u pravilu glasaju dizanjem ruke, a predsjedatelj sjednice utvrđuje većinu. Kao što pretpostavljate, bitno je da ne pogriješi u svojoj procjeni. Stoga, ako je predsjedatelj u nedoumici, poziva na elektroničko glasanje kako bi osigurao precizan rezultat. Na plenarnoj sjednici, Europski parlament obično donosi odluke apsolutnom većinom, odnosno na temelju više od polovine danih glasova. Kako bi rezultati glasanja bili pravovaljani, potreban je kvorum. On se postiže kada je na sjednici prisutna 1/3 zastupnika. Ako predsjedatelj utvrdi da kvorum ne postoji, glasa se na sljedećoj sjednici. Nakon što glasanje o određenom tekstu završi, zastupnici mogu ponovno zatražiti riječ i pojasniti zašto su oni ili njihov klub zastupnika glasali na određeni način. Komisija također može komentirati rezultate glasanja i podijeliti svoje zaključke. Naravno, na plenarnoj sjednici događa se još mnogo toga. Nemoguće je sve navesti u jednom podcastu. Na njoj se primjerice i usvaja godišnji kalendar rada parlamenta. U njemu se navode tjedni u kojima se odvijaju sastanci parlamentarnih odbora te sastanci klubova zastupnika. Dobra je vijest da se rasprave uvijek prenose uživo na službenoj stranici Europskog parlamenta. Nadalje, parlament je otvoren za posjetitelje tijekom plenarnih sjednica. Najznatiželjniji mogu nakratko posjetiti vijećnicu i pratiti što se tamo događa. To je dobar način da naučite nešto više o tome kako se sjednice odvijaju i da u potpunosti iskusite demokraciju na djelu. Ovaj sadržaj omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europarl Radio.
8: Zdravlje je našim najvećim bogatstvom. Potrebujeme ho na to, aby sme sa cítili dobre vo svojej koži a aby sme boli produktívni. Len tak vieme prispieť k tomu, aby naša ekonomika prosperovala a aby bola naša spoločnosť šťastná a súdržná. Podpora verejného zdravotníctva v členských štátoch je tak jednou z hlavných priorít Európskej únie. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto časti sa zameriame na to, čo robí Európska únia na posilnenie národných zdravotníckych systémov a ako im pomáha byť udržateľnejšími. Európska únia má bez pochyby jedny z najlepších systémov zdravotnej starostlivosti na svete. Aj vďaka tomu dnes ľudia v Európskej únii žijú dlhšie a ich zdravotný stav je lepší než kedysi. Napriek tomuto pozitívnemu vývoju však verejné zdravotníctvo stále zápasí s viacerými problémami. Ide napríklad o vysoké náklady na zdravotnú starostlivosť, obmedzený prístup k liekom a novým zdravotníckym technológiám, no v neposlednom rade aj o nové choroby či pandémie, ktoré dokážu zdravotníctvo vystaviť veľkej skúške. Pandémia ochorenia COVID-19 výrazne otriasla národnými zdravotníckymi systémami na celom svete. Krajiny Európskej únie neboli výnimkou. Aby bolo možné zvládať podobné krízy účinnejšie a v budúcnosti sa na ne lepšie pripraviť, Európska únia zriadila program EU for Health, akčný program únie v oblasti zdravia na roky 2021 až 2027. Jadrom programu je tvorba a uplatňovanie európskej zdravotníckej legislatívy, pričom disponuje rozpočtom vo výške 4,4 miliardy eur. Prostredníctvom programu chce Európska únia zabezpečiť, aby mali krajiny nielen dostatočné zásoby medicínskych produktov, ale aj dostatok kvalifikovaného personálu, ktorý dokáže reagovať na nečakané situácie. Program má zároveň ľuďom v Európskej únii uľahčiť prístup k liekom a k zdravotnej starostlivosti. Program EU for Health však nie je jedinou iniciatívou, ktorá sa venuje verejnému zdraviu. Európska únia vyvinula komplexný prístup, vďaka ktorému sa ochrana verejného zdravia zohľadňuje vo všetkých oblastiach politiky. Tento prístup je známy ako zdravie vo všetkých politikách. Praktickým príkladom je stratégia z farmy na stôl, ktorá podporuje výrobu udržateľnejších a zdravších potravín. Za zmienku však stojí aj akčný plán nulového znečistenia ovzdušia, vody a pôdy, ktorý pomáha zlepšovať kvalitu prostredia okolo nás. Európska únia má dokonca vlastnú agentúru, ktorá sa zameriava na ochranu nášho zdravia – Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb. Ako všetci vieme, prevencia je lepšia než liečba. A jedným z najúčinnejších spôsobov, ako predchádzať chorobám, je práve očkovanie. V júni 2025 predsednička Európskeho parlamentu Roberta Metsolová zdôraznila význam očkovania na globálnom samite o zdraví a prosperite vďaka imunizácii.
9: The European Union has been a global leader in health.
8: Európska únia je svetovým lídrom v oblasti zdravia aj v rozširovaní prístupu k očkovaniu. Európsky parlament dlhodobo presadzuje silnejšie, rozumnejšie a spravodlivejšie investície, pretože vieme, že zdravie je základom, na ktorom stojí všetko ostatné. Mier, prosperita aj stabilita. Aktivity Európskej únie v oblasti prevencie sa však nekončia pri očkovaní. Zahŕňajú aj boj proti antimikrobiálnej rezistencii, a to najmä prostredníctvom prevencie infekcií. Čo presne máme na mysli? Antimikrobiálna rezistencia vzniká vtedy, keď sa baktérie, vírusy, plesne alebo parazity časom zmenia a prestanú reagovať na lieky, ktoré proti nim doteraz fungovali. Európska únia sa okrem toho zamerieva aj na ďalšie vážne zdravotné problémy, napríklad na kardiovaskulárne ochorenia. Tie sú totiž najčastejšou príčinou úmrtí v Európskej únii. Riziko ochorení srdca, ako je napríklad infarkt, zvyšuje aj užívanie drog, alkoholu alebo tabaku. Práve preto Európska únia zaviedla opatrenia, ktoré regulujú používanie uvedených látok, najmä tabaku. Príkladom sú vyššie ceny cigariet či varovné obrázky na ich obaloch, ktoré majú ľudí od fajčenia odradiť. Tieto kroky viedli k výraznému poklesu počtu fajčerov. Ďalším vážnym zdravotným problémom, ktorému sa Európska únia venuje v oblasti prevencie, je rakovina. Druhá najčastejšia príčina úmrtí v Európskej únii. Cieľ je pritom jasný – zachytiť ochorenie čo najskôr. Európska únia preto podporuje včasnú diagnostiku a výrazné rozšírenie screeningových vyšetrení v členských štátoch. Počet úmrtí na rakovinu by sa tak totiž mohol znížiť. Ako sme si už povedali, kardiovaskulárne ochorenia a hneď po nich rakovina zohrávajú kľúčovú úlohu v celkovej úmrtnosti Európskej únie. Situácia je však trochu iná u mladých ľudí vo veku od 15 do 29 rokov. V tejto vekovej skupine sú najčastejšou príčinou úmrtí vonkajšie faktory, napríklad nehody. Hneď po nich nasleduje samovražda. K tej sa často uchyľujú mladí ľudia s chabým duševným zdravím. No nejde len o mladých ľudí. Odhaduje sa, že s problémami duševného zdravia zápasí v Európskej únii približne 84 miliónov ľudí. Aj preto Európska únia kladie mimoriadny dôraz na podporu duševného zdravia a celkovej pohody vo všetkých oblastiach života. Doma, v škole aj na pracovisku. Zároveň nabáda členské štáty, aby rozvíjali nové formy starostlivosti o duševné zdravie, ako sú napríklad komunitné centrá duševného zdravia. Európska únia dbá aj na zabezpečenie dostatočného zásobovania liekmi. V marci 2025 preto Európska komisia navrhla akt o kritických liekoch. Jeho cieľom je posilniť výrobu a dostupnosť liekov, napríklad prostredníctvom jednoduchšieho prístupu k financovaniu, zrýchlených postupov, verejného obstarávania a medzinárodných partnerstiev. Európska únia okrem toho zriadila Alianciu pre kritické lieky, ktorá jej poskytuje odborné poradenstvo v oblasti dodávok liekov. Aliancia spája zástupcov členských štátov, kľúčových priemyselných odvetví, občianskej spoločnosti aj vedeckej komunity. A napokon je tu aj Európska agentúra pre lieky, ktorá sídli v Amsterdame. Podporuje vývoj liekov, monitoruje ich bezpečnosť, posudzuje povolenia na uvedenie na trh a poskytuje odborné informácie zdravotníckym pracovníkom. Popri vývoji účinných liekov a podpore verejného zdravia ako takého je dôležité zavádzať do zdravotníctva aj najnovšie technológie. Práve preto kladie Európska únia osobitný dôraz na digitálne technológie, biotechnológie a elektronické zdravotníctvo. V praxi to znamená využívanie elektronických zdravotných záznamov, telemedicíny, nositeľných meracích prístrojov, mobilných aplikácií, analýzy dát a ďalších digitálnych nástrojov, ktoré môžu zlepšiť starostlivosť o pacientov. Európska únia sa tak nachádza uprostred digitálnej transformácie a postupného zosúlaďovania systémov zdravotnej starostlivosti. Celé toto úsilie má pritom viesť k tomu, aby boli zdravotnícke systémy v členských štátoch udržateľné, moderné a pripravené na výzvy dneška aj budúcnosti. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament.

0: Nel giugno 2020 il Parlamento europeo è stato la prima istituzione internazionale a riconoscere la tratta transatlantica degli schiavi e la schiavitù come crimini contro l'umanità. In una risoluzione adottata a larghissima maggioranza, i deputati hanno chiesto alle istituzioni e agli Stati membri dell'Unione Europea di riconoscere ufficialmente le ingiustizie e i crimini contro l'umanità che in passato sono stati commessi nei confronti delle persone nere e di colore. Anche l'istruzione occupa un posto di rilievo in questa risoluzione, che raccomanda tra l'altro di inserire nei programmi scolastici la storia di queste persone.
1: Inoltre, ogni anno, intorno al 25 marzo, la Rete Europea contro il Razzismo, in collaborazione con gli eurodeputati e la Commissione Europea, organizza la Settimana contro il Razzismo e per la Diversità, il cui scopo, tra l'altro, è di fornire riparazioni finanziarie, socioculturali e psicologiche ai discendenti di coloro che hanno vissuto la schiavitù.
0: La storia della schiavitù e il suo perdurante retaggio razzista continuano ad avere un impatto sulla società di oggi. È fondamentale ricordare il passato e commemorare attivisti come Toussaint Louverture, che ha capeggiato la lotta contro la schiavitù ad Haiti. Attraverso l'educazione e l'azione coordinata, sia a livello internazionale che europeo, lavoriamo per combattere il razzismo, aumentare la sensibilizzazione, promuovere l'uguaglianza e creare una società più inclusiva e giusta per tutti.
1: Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo. Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
2: Poslanci Evropskega parlamenta ne zasedajo le na plenarnih zasedanjih, ampak tudi v parlamentarnih odborih. Ti so številni, vsak pa se ukvarja s posebnim področjem. Poglejmo si, kako delujejo in kakšna je njihova vloga. Evropski poslanci ne zasedajo le na plenarnih zasedanjih, ampak tudi na sejah parlamentarnih odborov, ki redno potekajo v Bruslju. Njihove razprave so javne in jih lahko spremljate prek interneta. Kako pa se odbori sploh oblikujejo? Parlament na začetku vsakega novega zakonodajnega obdobja odloči, kateri poslanci bodo v katerem odboru. Odbori so različno veliki, odvisno od tega, zakaj so pristojni. V prvi polovici sedanjega, desetega zakonodajnega obdobja imajo odbori od 25 do 90 članov. Politična sestava odborov vedno odraža sestavo parlamenta kot celote. Na prvi seji parlamentarnega odbora poslanci izvolijo predsedstvo, to je predsednika in do 4 podpredsednike. Tako kot predsednik in podpredsedniki Evropskega parlamenta, tudi njihov mandat traja 2,5 leta. Vsak odbor ima tudi svoje tajništvo. Njegova velikost je odvisna od velikosti odbora. Koliko odborov pa je v Evropskem parlamentu in katera področja pokrivajo? V parlamentu je 20 stalnih odborov, vsak pa se posveča posameznemu področju. Med njimi so na primer odbor za proračun, ribištvo, kulturo in izobraževanje, pravice žensk in enakost spolov in podobno. Parlament lahko ustanovi tudi preiskovalne odbore, ki so odgovorni za preučevanje morebitnih kršitev ali nepravilnosti pri uporabi prava Evropske unije. V nekaterih primerih parlament za obravnavo določenih vprašanj ustanovi pododbore ali začasne posebne odbore. V parlamentu so trenutno 4 pododbori, in sicer za človekove pravice, za varnost in obrambo, za davčne zadeve in za javno zdravje. Vsak pododbor sestavlja 30 poslancev. Posebni odbori imajo enoletni mandat, ki ga je mogoče podaljšati. Poglejmo na primer posebni odbor za pandemijo COVID-19. Ustanovljen je bil marca 2022, sprva za 1 leto, nato pa so mu mandat podaljšali še za 3 mesece. V 15 mesecih svojega obstoja je organiziral več kot 30 predstavitev in delavnic, na katerih je sodelovalo več kot 200 strokovnjakov iz Unije in drugod ter 8 evropskih komisarjev. Člani komisije so preučili in pripravili na stotine dokumentov, naročili številne študije in šli na 6 službenih potovanj. Ves trud je bil poplačan. Na zasedanju julija 2023 je parlament namreč sprejel resolucijo z naslovom Pandemija COVID-19, pridobljene izkušnje in priporočila za prihodnost. Kaj torej počnejo parlamentarni odbori? Odgovor je veliko. Njihova glavna naloga je pripravljalno delo za plenarno zasedanje, ko se parlament sestane v polni zasedbi. Parlamentarni odbori na predlog Evropske komisije pripravljajo poročila, ki jih obravnava parlament, ali mnenja namenjena drugim odborom. Več o vlogi poročevalca, ki je odgovoren za ta poročila, bomo povedali v drugem podcastu. Parlamentarni odbori analizirajo osnutke zakonodajnih besedil, predlagajo njihove spremembe in imenujejo skupino za pogajanja s svetom. Organizirajo tudi predstavitve strokovnjakov, da lahko sprejmejo kar najboljše odločitve. Predsedniki odborov se srečujejo na konferenci predsednikov odborov. Ta med člani izvoli predsednika konference z mandatom 2,5 leta. Konferenca je politični organ, ki usklajuje delo odborov in skrbi za njihovo nemoteno sodelovanje. Če torej povzamemo, vsak parlamentarni odbor obravnava določeno vprašanje. Odbor sestavljajo poslanci, ki pripravljajo poročila za plenarno zasedanje. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podcastov je na voljo na radiu Europarl, spletnem radiu Evropskega parlamenta.
3: Europas sista urskogar är mer än bara gamla träd. De är levande ekosystem och hem för ett oräkneligt antal djur och växtarter. De lagrar enorma mängder koldioxid och utgör en ovärderlig del av vårt naturarv. Men trots allt detta, trots att de är så viktiga för vår kamp mot klimatförändringarna, är de nu hotade. Du lyssnar på Höj ribban, bättre lagstiftning. I det här avsnittet ska vi titta på hur EU försöker skydda våra gamla skogar och urskogar. Det finns inte mycket gammal skog kvar i Europa. Den som finns är fragmenterad och småskalig. Totalt utgör den mindre än 3% av den totala skogsarealen i EU. Omkring 90% av alla gamla skogar och urskogar finns i Bulgarien, Finland, Rumänien och Sverige. De är orörda naturliga ekosystem utan, eller nästan utan, spår av mänsklig påverkan. Där fortsätter djur och växter att leva och frodas som de gjort i århundraden. Kort och gott, de här skogarna är otroligt viktiga för den biologiska mångfalden och många utrotningshotade arter. De absorberar och lagrar stora mängder koldioxid. De är källor till färskvatten och de hjälper till att reglera det lokala klimatet. Allt detta bidrar till en bättre hälsa även för människor. En av de största och mest kända gamla skogarna i Europa är Białowieża, på båda sidor av den polsk-belarusiska gränsen. Bland alla de djur som kallar Białowieża-skogen sitt hem finns visenten, även kallad europeisk bison, som för inte alls länge sedan nästan var helt utrotad. Białowieża-skogen står också på UNESCOs världsarvslista. Ett annat exempel på gamla skogar i Europa är de i Karpaterna, ett bergsområde i Rumänien, Slovakien och Ukraina. De enorma och urgamla skogarna i det här området är bland de största intakta tempererade skogarna i Europa. Där bor några av Europas mest kända djur, som björnar, lodjur och vargar. Ytterligare ett exempel på skog som skyddas av EU är nationalparken Kalkalpen i Österrike. Här i Alperna finns Österrikes största skyddade vildmarksområde med urgamla bokskogar. Sällsynta arter som lodjur, hackspettar och ugglor får här en fristad. Men trots att de här skogarna är så viktiga för miljön och trots att de skyddas av både UNESCO och EU är de fortsättningsvis allvarligt hotade. De största hoten kommer